بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. هتكلم عن موضوع الناس بتاخد وتدي فيه، الناس اللي جوه والناس اللي بره، الناس اللي جوه والناس اللي بره. هتكلم عن الخمر.

0: مبروك يا ابني. العود ردت فيه الروح من تاني.
1: ده نفس العود بتاعي؟ طب ازاي؟
0: العود ده انا اللي عملته من اكتر